er og fer, utan synd, oppenbera seg, taimon til frelso som boi etter honom. Hebreer brevet 9:28. Hetta von okkara. Han som vit hava se som tann og eina fyr kom, fyr a bera synd mengra, fyr atter og oppenbera seg fyr menneskebøtnum. Hetta sjálvum ser ein selvon. Men omframt det ymest anna vi og kom herrans som ger henne over hans stora röka. Herre okkara hefur enda verksutt vid syndene. Han hefur så helt tid tjena borstur fra fölksesöjna och så verliga bor straffena att han ikkje hefur näka vid henne gera erfer. Han kommer. Han skal ikkje bära fram näka syndoffer. Så han hever så fullkomliga tidje borst og syndina. Vi og kom og syne vil herri okkara gjera frelst og folksyns fullkomna. De vil at løyta frelst og skulle av allan hot njóta fyll og selnar. Han kjemur ikkje fyrir a bera fylkjinnar av misbrotun okkara, men fyrir a gjeva okkun avvöxtun av lutni syne. Ikkje fyrir a teka borst og fordöming okkara, men fyrir at fullkomma selv okkara. Herren skal ta oppenbera seg fyrir taimon som boi etter honom. Han verir ikkje sattur av taimon som blinda av sjálfsøkni og synd. Tja taimon verir han best hinn reilig i dómarin, ikkje anna. Fyrst mú vid hitja av han, og så gjerne boi etter honom. Og i bavum förun vil det gjev okkon lov.